0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Kwathi ikhosa lelo.